0: Hello, good question.
1: Hello.
0: Irwang yim ai ma?
1: Oh, terlalu dia maruak pedi.
0: Arwa ro pedi de gamon pertui.
1: Kangen no ni.
0: Kanglat ye pa.
1: Ah. Oh.
0: Oh, de. Umai ye cagam tu?
1: Mawan baik.
0: Mawan baik de. De ma yo pen yo pen tem no gi ini irwa ni ba em de port de.
1: Oh. Don't get so.
0: Hata.